mă trăsă la sofa, ce vă să nu pregunta, și n-a trăsit ca vore, tra-la-la-la-la-la-la.